0: کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامعین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بد دیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
0: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. دوستو, دنیا کی سلطنتیں محدود ہیں مگر اصل بادشاہی اللہ کی ہے. وہ زمینوں کا بھی مالک ہے, دلوں کا بھی مالک, حالات کا بھی مالک ہے. جب بندہ یہ مانتا ہے تو اس کے دل سے مخلوق کا خوف کم ہو جاتا ہے. گویا وہ اس دعا کا قائل ہے, اے ہمارے رب, ربنا یا مالک الملک والملکوت, اے بادشاہت اور پوری کائنات کے مالک, نعوذ بک من الکبر والمتکبرین, اے اللہ ہم تکبر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور متکبر لوگوں کے شر سے بھی. آپ جانتے ہیں سامعین کرام, کبر وہ بیماری ہے جس میں انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے, اور اس قبیح وصف سے متصف جو شخص ہے اسے متکبر کہتے ہیں. تو متکبر انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. اس لیے دعا ہے, یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دے. اجعلنا من اسہل المؤمنین الطیبین, ہمیں نرم خو, آسان, بھلے اور پاکیزہ مومن بنا دے. ایسا مومن جو لوگوں کے لیے آسان ہو, مشکل نہ ہو, جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے, پریشانی نہیں. یا رب, اے ہمارے رب, اہدی نفوسنا وقینا شرها, اے رب ہمارے نفس کو ہدایت دے اور اس کے شر سے ہمیں بچا لے. اور نفس کے شر سے بچانے کا مطلب ہم بار بار کہتے آئے ہیں, اور وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہی ہوتا ہے, اور وہ ہے نفس امارہ. یہ خواہش, غرور, حسد, غصہ, لالچ, سب اس نفس امارہ کے حملے ہیں. اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے, اجعلنا اہدی نفوسنا وقینا شرها,

0: FM 107, Dil Se Desi.
1: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے, اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, کھانا ہمیشہ داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کھانا کھانے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے, اور مسلمان جب بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے, اور جب وہ بائیں ہاتھ سے کھائے پیئے تو شیطان کے مشابہ ہو جاتا ہے. اس کی دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ کے ساتھ ہرگز نہ کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیئے, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے اور اسی کے ساتھ پیتا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ نافع رحمہ اللہ اس روایت میں یہ بھی اضافہ کرتے تھے, نہ بائیں ہاتھ سے کوئی شے لے نہ بائیں ہاتھ سے کوئی شے دے. سامعین کرام, تعجب خیز بات یہ ہے کہ شیطان کو گھروں میں داخل ہونے, وہاں رات بسر کرنے اور اہل خانہ کے کھانے پینے میں شریک ہونے کا بہت شوق ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے, تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, تمہارے لیے یہاں نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے. جب وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, تمہیں رات بسر کرنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے, اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے, تمہیں رات بسر کرنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور رات کا کھانا بھی. روایت ہے صحیح مسلم کی.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
3: دل سے دیسی.
0: دوستوں, کیمپنگ سیزن کے لیے کیرمنز اور ٹریلرز کو ٹو کرنے کے اوقات سماعت کیجیے. سنڈے سے وینسڈے تک صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک, تھرسڈے سے سیٹرڈے تک صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک. براہ کرم آربٹل ہائی وے اور اس کی ایگزٹ کا استعمال کریں, رائٹ لین میں چلیں اور اوور ٹیکنگ سے بچیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خراب موسم کے دوران ٹوئنگ منع ہے. کیریونز کے لیے کچھ سیفٹی ریکوائرمنٹس جن کو پورا کرنا لازم ہے, ان میں شامل ہے فائر ایکسٹنگویشر کی ویلیڈیٹی, بریکس اور ٹائرز کی سیفٹی, ٹوئنگ وہیکل کے ریئر لائٹنگ کا کام کرنا, ریئر ریفلیکٹرز یعنی ریڈ اور سائیڈ ریفلیکٹرز یعنی یلو کی کوالٹی, میکسیمم ویڈتھ 2.60 میٹرز ہو سکتی ہے انکلوڈنگ دا لوڈ, میکسیمم لینتھ سنگل ایکسل کے لیے 3.5 میٹرز ہے, اور ڈبل ایکسل کے لیے میکسیمم لینتھ 4.20 میٹرز ہو سکتی ہے انکلوڈنگ دا لوڈ. اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات کا خیال کریں, جیسے ٹوئنگ کرتے وقت اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کا خیال رکھیں. کیروینز یا ٹریلرز کے ساتھ سفر کرتے وقت اپنے راستے اور اسپیڈ پر بھی نظر رکھیں. اگر کیروینز کا لوڈ زیادہ ہے تو اسے ٹھیک طریقے سے بیلنس کرنا ضروری ہے. ٹوئنگ کے دوران اپنے بریک سسٹم کو چیک کرتے رہیں اور ٹائرز کی کنڈیشنز بھی برابر دیکھتے رہیں. ٹوئنگ وہیکل اور کیریونز کی لائٹس रिफ्लेक्टर्स,

0: زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

پروگرام ہیلتھ کیئر کے ساتھ فوزہ شفیق اور میں آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈارا آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انسٹنسٹی پروگرام ہم اس امید کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے, جیسے کہ گرمی کا موسم ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی ہائیڈریشن یعنی پانی کا خاص خیال رکھنا ہے, اور یہ کہ کن کن اوقات میں آپ جو پیک آورز ہیں اس میں کوشش کیجئے کہ کم سے کم آپ سن دھوپ میں آپ جائیں. اس کے

0: اور اس کو پھر جو ہے فلنگ وغیرہ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ سرفیس لاس نہیں ہو. کیونکہ سپوز اگر دانت کے پیچھے کی طرف کیڑا لگا ہے اور وہ حصہ غائب ہو گیا تو جو پیچھے کا دانت ہے وہ آگے آ جائے گا, وہ اسپیس لے لے گا. تو جو وہ جگہ تھی, وہ جو ہڈی کی وہ جگہ تھی, وہ آپ کی جو ہے چلی گئی, تو آپ کے جو جا ہے وہ پھر ڈیولپ ہونے میں دقت ہوتی ہے.
1: ٹھیک, اس میں سب جو ملک ٹیتھ یا مطلب بچے کے آ جاتے ہیں ٹیتھ, تب کی پرابلم ہے ملک ٹیتھ جو ہیں وہ
0: نہیں,
1: اس کی اسپیس بھی جیسے ہو گئی تو وہ بھی مشکل ہوگا کہ اس کے جو.
0: جی بالکل بالکل, تو ملک ٹیتھ کو بھی ہمیں پرزرو رکھنا ہے.
1: اچھا,
0: بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو ملک ٹیتھ ہے پرماننٹ دانت آ جائیں
1: جی تو ٹھیک ہو جائیں گے, مطلب یہ عام طور پہ یہی کانسیپٹ ہے.
0: نہیں, اس طرح ہلکے میں نہیں لینا ہے, کیونکہ جب ملک ٹوتھ کی جو اپنی جگہ ہے وہ جب پرزرو نہیں رہے گی تو پھر فیوچر میں جو پرماننٹ دانت آئیں گے ان کو جگہ کم ملے گی, تو وہ ان کو جگہ پراپر نہیں ملے گی تو وہ ٹیڑھے میڑھے ہو سکتے ہیں.
1: اچھا اچھا ٹھیک ہے, کہ انہیں بھی پرزرو کرنا بہت ضروری ہے.
0: بہت ضروری ہے.
1: ٹھیک, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اچھا اس کے وہی جو کیریز ہیں یا بعض اوقات ویسے بھی جو دانت ہیں وہ کلرز بھی ان کا خراب ہو جاتا ہے شاید کسی ڈیفیشنسی سے, آئی ڈونٹ نو. تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں جیسے ہی پرماننٹ ٹیتھ آئیں گے تو بالکل صحیح والے آئیں گے.
0: نہیں نہیں, صحیح والے تو آئیں گے مگر وہ کس جگہ پہ آئیں گے.
1: جی جی
0: ان کو
1: بالکل.
0: جی تو یہ دودھ کے جو دانت ہیں ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ضروری ہے جتنا ہم پرماننٹ دانتوں کا رکھتے ہیں.
1: ٹھیک ٹھیک جی, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. لسنرز اس پہ جیسے میں نے بھی پوچھا, اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اس طرح کا تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. جی رخ صاحب,
0: اب اس میں تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے دودھ کے دانت ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھتے رہنا ہے. اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت بھی کچھ ایکسٹرا آ جاتے ہیں.
1: اچھا,
0: جنہیں ہم سپر نیومریری ٹوتھ یا سپلیمنٹل ٹوتھ کہتے ہیں. تو نارمل سیٹ سے زیادہ ایک دو دانت یا کئی بار اور زیادہ بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں باقی دانتوں کو یا پرماننٹ ٹیتھ کو, یا کوئی اسپیس نہیں ملے گی, یا اس کی وجہ سے کئی بار بائٹ ایشو ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہر چھ مہینے پہ دکھوانا ضروری ہے. اگر اس طریقے کا کوئی دانت ہے ایکسٹرا آپ کے بچے کے اس میں, تو وہ ڈینٹسٹ دیکھ کے سمجھ سکتا ہے اور اس کو ٹائملی نکالا جا سکتا ہے تاکہ جو ہے نارمل جو اکلوژن ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو.
1: اچھا اچھا جی, تو بچوں کی بھی ایکسٹریکشن تو نکال دیتے ہیں دانت جیسے چھوٹے بچے ہیں
0: اگر یہ ایکسٹرا دانت ہیں تو.
1: اچھا ٹھیک
0: جی, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دانت ایکسٹرا ہوتا ہے.
1: جیسے بعض وقت ہے جیسے پوری ایک جو لائن ہے جیسے ٹیتھ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اس سے اوپر, بعض دفعہ دیکھتے ہیں بچوں کے کہ وہاں پر بھی کچھ ہوتے ہیں, تو وہ کیا مطلب اس طرح سے جو ٹیتھ.
0: جی وہ کئی بار ایکسٹرا دانت نکل آتے ہیں, مطلب جیسے نارمل بچوں کے 20 دانت ہوتے ہیں, 20 کے علاوہ بھی ایک دو دانت ہو سکتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی ہے تو وہ ڈینٹسٹ ہی سمجھ سکتے ہیں دیکھ کے, اور وہ اس کو ٹائملی نکالا جا سکتا ہے.
1: جی بالکل جی, لسنس یہ بہت اہم پوائنٹ. بعض دفعہ بچوں کے اوپر جیسے بون ہے تو اس وہاں پر بھی ایک روٹ کی طرح دیکھا, جیسے میں دیکھا تو اس پہ پھر وہ جو ہے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں بچوں کے کہ جو نیو ہیں جو صحیح دانت ہیں وہ صحیح طرح سے آ سکیں.
0: جی
1: ٹھیک
0: جی,
1: کہ کس طرح سے پھر انہیں بازو کا جب آ جاتے ہیں تو مینج کیسے کر سکتے ہیں مینجمنٹ. جی
0: جی, یہ کچھ دانت ایسے ہوتے ہیں جو دودھ کے دانت ہی جو خود سے نہیں گر پاتے ہیں, جنہیں ہم انگلش میں انکائلوزڈ بولیں گے, جو ہماری آرتھوڈونٹکس کی جو ٹرمینالوجی ہے. انکائلوز مطلب کہ دانت ہڈی میں جمع ہوا ہے اور جو بیچ کے ایک پی ڈی ایل کی لیئر ہوتی ہے وہ نہیں ہے, تو دانت اپنے آپ نہیں گر پائے گا. اگر آپ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جا کے نکلوائیں گے نہیں تو جو نیچے سے پرماننٹ دانت آ رہا ہے اس کو جگہ نہیں ملے گی, اور وہ پھر نیچے دوسرے دانتوں کے روٹس کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا یا غلط جگہ پہ آئے گا.
1: تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے
0: یہ ہم جب ایکس رے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے.
1: تو ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے کچھ بچوں کے جو ٹیتھ ہیں وہ ایج تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کبھی وہ 5 سال پہ اس طرح سے گرتے ہیں, کسی کے 7 ایئرس پہ گرتے ہیں, تو اس میں پھر کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟
0: جی دیکھیں, ہر دانت کے آنے کی ٹائمنگ الگ ہے اور گرنے کی ٹائم الگ ہے. جیسے جو دودھ کے دانت ہیں پہلے جو نیچے کے آگے کے ہوتے ہیں وہ 6-7 مہینے پہ ایسے آنا شروع ہوتے ہیں, پھر جو پیچھے کے دانت ہوتے ہیں ان کی ٹائم الگ ہوتی ہے, پھر ہر ایک دانت کی گرنے کی ٹائم الگ ہے ملک ٹوتھ کی, اور اس کا جو وہ آئے گا پرماننٹ

0: ٹریٹمنٹ کروائیں گے اتنے آسانی سے ہو پائے گا.
1: تو اس میں جیسے کہ اگر کوئی بڑا ہے ایڈلٹ ہے اور اس کو سرجیکل جو ہے وہ پروسیجر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی کیا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کی سپیس جو ہے وہ مینٹین ہو جاتی ہے, یا پھر کوئی اور سائیڈ افیکٹس وغیرہ کیا ہو سکتے ہیں؟
0: جی سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں بعض وقت, ہر جیسے ہر سرجری کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں ویسے اس کے بھی ہوتے ہیں.
1: اچھا,
0: تو اسی لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ, اور اڈلٹ میں ضروری نہیں ہے کہ سرجری ہی کرنی پڑے, اڈلٹس میں بھی ہم اسکروز وغیرہ امپلانٹس وغیرہ لگا کے اپلائنس کو فکس کرتے ہیں پیلٹ میں اور پھر کرتے ہیں.
1: ٹھیک, تو اس میں وہ ویسے بھی تھوڑا
0: کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کافی, اور آپ کے سوچیں امپلانٹس لگوانے پڑیں گے آپ کو, اور اس کا کاسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ بھی زیادہ ہوگا, ریلیپس کے چانسز زیادہ ہوں گے, زیادہ پین فل ہوگا. تو یہ ساری
1: اس میں ڈاکٹر صاحب پوائنٹ, تو تھوڑا سا ٹائم بھی کم ہے, میں پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر جو ہے کمپلین ہوتی ہے جیسے جو بریسز وغیرہ بچے لگاتے ہیں تو اس کے ریلیپس کے چانسز بہت ہیں, زیادہ ہیں کہ دوبارہ جو دانت جو ہیں اسی پوزیشن پر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے کوئی تھوڑا کوئی حل بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے؟
0: جی ریلیپس کے لیے ہم ریٹینرز دیتے ہیں, وہ ہر آرتھوڈونٹس ٹریٹمنٹ کے بعد جس دن بریسز نکلتے ہیں تو ایک تو فکس ٹائپ کے جو ریٹینرز ہوتے ہیں جو دانت میں ہم لگا دیتے ہیں, وائر ہوتا ہے وہ گلو کر دیتے ہیں اندر کی سرفیس پہ, اور دوسرا ریموویبل ریٹینرز ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم دیتے ہیں. کچھ کنڈیشنز میں تھوڑا ریٹینرز الگ ٹائپ کے دینے پڑتے ہیں, تو وہ آپ کا آرتھوڈونٹس دیکھ کے ڈیسائڈ کر کے آپ کو ایڈوائز کرے گا, مگر اہم یہ ہے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے ریٹینرز دیے گئے ہیں ان کو آپ پہنیے. جیسے آپ کو اگر کہا گیا ہے کہ ریٹینرز آپ کو فل ٹائم پہننے ہیں, صرف کھانے کے ٹائم نکالنے ہیں, تو آپ ان کو فالو کریں.
1: اچھا,
0: یہ نہیں کہ آپ نے کھانے کے لیے نکالے اور آپ بھول گئے اور آپ نے پھر آٹھ گھنٹے نہیں پہنے, پھر کھو گئے, پھر ٹوٹ گئے, پھر آپ جو ہے دس دن گئے ہی نہیں کہ مجھے نئے بنوانے.
1: تو
0: یہ ریلیپس ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے, ریلیپس جو ہے فوراً ہونے لگتا ہے.
1: تو کتنے عرصے تک جو ہے ریٹینر بھی یوز کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں؟
0: جی یہ ایک کوئی فکسڈ عرصہ بتانا صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ ہر ٹریٹمنٹ یا ہر کنڈیشن کے بعد الگ ٹائم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کئی بار نہیں بھی بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے, کئی بار چھ مہینے, کئی بار سال بھر, کئی بار لائف ٹائم ریٹینشن کی بھی نیڈ ہوتی ہے کچھ کیسز میں. کئی بار فکس ریٹینر ہم بولتے ہیں پیشنٹ کو کہ لائف ٹائم لگا کے رکھنے ہیں, ریموویبل بھی. تو ویسے نارملی ون ایئر تک ریموویبل ریٹینرز ہم ایڈوائز کرتے ہیں, بٹ کئی بار زیادہ بھی ہو سکتا ہے.
1: ٹھیک ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, اب واپس ہم اسی پر آتے ہیں, ٹائم ہمارا کم ہے, کہ جو انٹرسیپٹیو ارتھ مطلب کس طرح سے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو کہاں اسی جگہ پر روکا جا سکتا ہے؟
0: جی تو اس میں بھی وہ ہیبٹس والا پوائنٹ آئے گا, اگر کوئی ہیبٹ ہے تو آپ اس کو پھر جو ہے اس کے لیے ہم اپلائنسز یا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں, کئی بار جو جو کی گروتھ ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی ہوتی کسی وجہ سے, چاہے وہ اوپر کا جو ہو یا نیچے کا جو ہو, یا کئی بار جو گروتھ زیادہ ہو رہی ہے کسی جو کی, تو پھر اس کو روکا جا سکتا ہے, یا کم ہو رہی ہے تو اس کو اپلائنسز کے تھرو ٹریٹمنٹ کے تھرو ہم تھوڑا سا پروموٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی جو انڈر لائنگ فیکٹرس ہیں کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. تو یہ صرف دانت ہی نہیں, جو کی گروتھ بھی جو ہے ہم اس کا
1: بھی جیسے ڈینٹسٹ ہی دیکھتے ہیں یا ویسے بھی
0: آرتھوڈونٹسٹ.
1: مگر یہ کہ جیسے اگر جیسے پیرنٹس ہیں جیسے ڈیولپنگ بچوں کی ایج ہے تو وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا ویسے پوری گروتھ ہو رہی ہے تو فیس بھی مطلب اسی میں شامل ہے, تو اس میں کوئی پوائنٹس آپ بتا دیجیے.
0: جی جیسے جو یہ دونوں آئی بروز کے بیچ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے ایک ہم لائن اگر وہاں سے ڈرا کریں آپ کے اپر لپ چن کی طرف, تو اس لائن کے اگر بہت زیادہ آگے ہے آپ کا لپ یا نوز ٹپ سے آپ چن کو جوائن کریں ایک لائن سے, امیجنری لائن سے, اور آپ کا اپر لپ بہت زیادہ آگے ہے اس لائن سے, یا آپ کا جو ہے لوور لپ بہت زیادہ آگے ہو رہا ہے, یا ویسے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہونٹ بہت اٹھے ہوئے ہیں اوپر کے ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے بہت زیادہ ہے, یا کئی بار اوپر کے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جو ہونٹ ہوتے ہیں گمز بھی آ رہے ہوتے ہیں, یا لپ سکنگ کر رہا ہے بچہ, اوپر کے دانت نیچے کے دانت میں گیپ بہت زیادہ ہے. इतना ज़्यादा गैप है कि बच्चे का होंठ उसमें चला जा रहा है और कंटिन्यूसली बच्चा होंठ जाए तो, या जो जो लोअर लिप है वो ऊपर के लिप से भी आपको ज़्यादा आगे लग रहा है, या चिन जो है ऊपर के लिप से बहुत आपको आगे की तरफ लग रहा है, तो इस तरह की अगर आपको फेस में साइड से देखने पे या सामने से कोई भी आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल प्रोपोर्शन है कुछ भी, तो आप जो है
1: ठीक ठीक तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल इसी तरह से डिस्टेंस हम छोटे छोटे पॉइंट्स देखकर फिर हम बड़े मसले से दूर रह सकते हैं जी। और कोई है इसमें तो आप हमें बता दीजिए कि किस तरह से कोई और ऐसे पॉइंट्स जो कि मसला शुरू हो चुका मगर उसको वहीं रोकना ज़रूरी है।
0: जैसे कि कई बार दांत जो है हड्डी में रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते किसी वजह से, या तो कोई बोनी बैरियर होता है या फिर कोई दूध का दांत है वहाँ, या वो उसके दांत

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزارت محنت کی انڈر سیکرٹری شیخہ نجوہ بنت عبد الرحمن آل ثانی نے جنوا میں جاری بین الاقوامی لیبر کانفرنس کے 114 اجلاس کی سائیڈ لائن پر بین الاقوامی تنظیم محنت آئی ایل او کے متعدد اعلیٰ عہدیداروں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. ملاقاتوں میں آئی ایل او کے شعبہ سماجی تحفظ کی ڈائریکٹر شہرہ رندوی، شراکت داری و ترقیات تعاون کے ڈائریکٹر مسٹر فرینک ہگمین اور پیشہ تحفظ و صحت کے شعبے کے ڈائریکٹر مسٹر جواکیم پینٹاڈو نونیس شریک تھے. فریقین نے سماجی تحفظ کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا اور ریاست قطر اور بین الاقوامی تنظیم محنت کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس تعاون کا مقصد سماجی تحفظ سے متعلق پالیسیز اور پروگرامز کی ترقی، کام کے ماحول کی بہتری اور کارکنوں کے حقوق و تحفظ کے لیے جاری کوششوں کو مضبوط بنانا ہے. ملاقاتوں میں پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کے شعبے میں تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس موقع پر شیخہ نجوہ آل ثانی نے کارکنوں کی سلامتی اور فلاح کے لیے قطر کی جانب سے اختیار کیے گئے اہم اقدامات اور پالیسیز پر روشنی ڈالی.

انہوں نے خاص طور پر گرمی کے دباؤ سے کارکنوں کے تحفظ اور بین الاقوامی معیار کے مطابق محفوظ اور صحت مند کام کے ماحول کی فراہمی کے لیے جاری کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ ریاست قطر نے متحدہ عرب امارات کے براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ہونے والے حملے کی ایک بار پھر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی انسانی قانون اور جوہری تحفظ اور سلامتی کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات آسٹریلیا میں ریاست قطر کے سفیر اور ویانا میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے مستقل مندوب جاسم یعقوب الحمادی نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ اجلاس متعدد عرب رکن ممالک کی درخواست پر 17 مئی 2026 کو براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ہونے والے حملے کے اثرات اور اس کے مضمرات پر غور کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ سفیر الحمادی نے بتایا کہ ریاست قطر نے اس مشترکہ بیان میں شرکت کی جو متحدہ عرب امارات، ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین، مملکت سعودی عرب، ریاست قطر اور ریاست کویت کی جانب سے پیش کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے اجلاس کے دوران پیش کیے گئے ایک اور بیان کی بھی حمایت کی ہے جس میں جوہری تنصیبات کے تحفظ اور بین الاقوامی سلامتی کے تقاضوں پر زور دیا گیا ہے۔ کویت کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اعلان کیا ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کویت نیوز ایجنسی کونا کے مطابق جنرل اسٹاف نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر کہیں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمنانہ حملوں کو ناکام بنانے کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ بیان میں تمام شہریوں اور رہائشیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ سیکیورٹی اور حفاظتی ہدایات پر مکمل عمل کریں اور صورتحال سے متعلق سرکاری اعلانات پر توجہ دیں۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی جانب بھیجے گئے 4 ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا کہ یہ ڈرونز خطے میں بحری آمد و رفت اور جہاز رانی کے لیے براہ راست خطرہ بن رہے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکی افواج نے مزید ممکنہ حملوں کے خلاف دفاعی اقدامات کے تحت ایران کے ساحلی نگرانی کے رڈار مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ فضائی کارروائیاں گوروک اور جزیرہ قشم کے علاقوں میں کی گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ اقدامات خطے میں بحری سلامتی کو برقرار رکھنے اور ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے گئے۔ سعودی عرب نے لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری امن فورس یونیفل کے ایک مقام کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مملکت نے یونیفل فورسز پر حملوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ امن و استحکام کے لیے خدمات انجام دینے والے اہلکاروں کا تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امن مشن امدادی کارروائیوں اور انسانی ہمدردی کی خدمات سے وابستہ کارکنوں پر حملہ کرنے والے تمام عناصر کا احتساب کیا جائے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق بائرکدار اوغلو نے پاکستان کی آرمی چیف فیلڈ مارشل لاسم منیر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ادھر امریکہ نے ایبولا وائرس کے خلاف جاری عالمی کوششوں کے لیے تقریباً 38 ملین ڈالر کے اضافی مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق اس نئی امداد کے بعد ایبولا سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی براہ راست مالی معاونت 200 ملین ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ امریکی وزارت خارجہ نے فنڈز کے استعمال کی تفصیلات تو جاری نہیں کی، تاہم بتایا کہ امریکہ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز جمہوریہ کونگو اور یوگنڈا کے ساتھ قریبی تعاون کے

0: ذریعے ایبولا کی وبا کے خلاف تیز رفتار اور جامع رد عمل کو یقینی بنانے پر کام کر رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بعض امریکی شہری وائرس کے ممکن اثرات میں آئے ہیں، تاہم ان میں تاحال کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئیں۔ احتیاطی اقدام کے طور پر انہیں کینیا میں قائم کیے جانے والے قرنطینہ مرکز میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب جمہوریہ کنگو نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک میں ایبولا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 452 ہو گئی ہے۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی شہید اور 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی افواج نے خان یونس میں بے گھر افراد کے خیمے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 72,956 جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,043 ہو گئی ہے۔ پاکستان فوج نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ایک انٹیلیجنس بنیادوں پر کیے گئے سیکورٹی آپریشن کے دوران 6 مسلح افراد ہلاک کر دیے گئے۔ فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق آپریشن جنوب مغربی پاکستان میں واقع پنجگور کے علاقے میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا۔ کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 عسکریت پسند مارے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز گزشتہ کئی برسوں سے بلوچستان اور دیگر پہاڑی علاقوں میں سرگرم مسلح گروہوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ یہ گروہ وقتاً فوقتاً شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، جبکہ فورسز خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مسلسل آپریشنز کر رہی ہیں۔ اور لیجیے سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزارت محنت کے انڈر سیکرٹری شیخہ نجوہ بنت عبد الرحمن آل ثانی نے جنیوا میں جاری بین الاقوامی لیبر کانفرنس کی 114ویں اجلاس کی سائڈ لائن پر بین الاقوامی تنظیم محنت آئی ایل او کے متعدد اعلی عہدیداروں سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ریاست قطر نے متحدہ عرب امارات کے براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ہونے والے حملے کی ایک بار شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون اور جوہری تحفظ و سلامتی کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کویت کے مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اعلان کیا ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی جانب بھیجے گئے 4 ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین، آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔
2: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

0: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام نے امانت اور صلہ رحمی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ یہ دونوں قیامت کے دن بھی نمایاں ہو کر انسان کے اعمال کا گواہ بنیں گے۔ اس سنت میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ایماندار وہی ہے جو امانت ادا کرے اور رشتہ داروں کو جوڑنے والا ہو، نہ کہ کاٹنے والا۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ فَتَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ امانت اور رشتہ داری یعنی رحم کو بھیجا جائے گا، وہ بلسرات کے دونوں کناروں پر کھڑی ہوگی۔ ذرا یہ بات تصور کیجئے کہ جب قیامت کے دن لوگ بلسرات سے گزر رہے ہوں گے تو امانت اور رشتہ داری کھڑی ہوگی۔ وہ امانت دار کے لیے خوشی اور روشنی ہوگی اور خیانت کرنے والے کے لیے رسوائی اور اندھیرا۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں امانت اور صلہ رحمی کی سنت کو زندہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن بلسرات پر یہ دونوں سنتیں ہمارے لیے روشنی اور آسانی کا سبب بنیں۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی.
5: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی. بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
6: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام, جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ.
7: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
2: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107. دل سے دیسی.

کرتے ہیں تب ایسا ہو سکتا ہے. جسمانی سرگرمی کی کمی یعنی آپ ایکٹیویٹی نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, اوبیسٹی ہے, اسموکنگ ہے, اس کے علاوہ جو ذہنی دباؤ ہے یا

بھی ہوتی ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ چند آسان عادتیں اپنا کر بلڈ پریشر کو ہم نارمل یا کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی غذا میں نمک کم کیجیے، تازہ سبزیوں، پھل، دالیں اور صحت مند غذائیں استعمال کیجیے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ پیدل چلنے یا کسی بھی مناسب ایکسرسائز کو جو کہ آپ پسند کرتے ہیں اپنا معمول بنا لیجیے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مناسب نیند، عبادات اور یہ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز اور اس کے علاوہ جو مثبت سرگرمیاں ہیں وہ اختیار کیجیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیے، خاص طور پر اگر آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہے یا خاندان میں ہائی بلڈ پریشر کے جو افراد ہیں وہ موجود ہیں۔ بلڈ پریشر کی باقاعدہ نگرانی اور صحت مند طرز زندگی دل کے مسائل اور فالج جیسے سنگین مسائل سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی صحت کو ترجیح دیجیے، کیونکہ صحت مند زندگی ہی خوشحال زندگی ہے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. لاگ ان ٹو آور ویب سائٹ urduradio.qa اور ڈاؤن لوڈ دی ایپ QMC ناؤ.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منسٹری آف انٹیریئر نے پبلک پلیسز میں پیٹس کے لیے کچھ لاز رکھے ہیں، جیسے ڈاگس کو اکثر پبلک پلیسز جیسے پارکس اور کارنش میں الاؤڈ نہیں ہے، اور پرمیٹڈ ایریاز میں بھی لیشڈ ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ پیٹ آئیڈینٹیفیکیشن، جس میں اونرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ مائکرو چپس، ٹیگز یا ٹیٹوز کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن کریں. ڈینجرس اینیملس کے لیے بھی کچھ ریگولیشنز ہیں. منسٹری آف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کر ڈینجرس اسپیشیز کو ریگولیٹ کرتی ہے، جن میں راٹ ویلرز، ڈوبرمینز اور دوسرے اینیملز شامل ہیں جو پبلک سیفٹی کے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں. ایسے میں سٹری ڈاگز کو فیڈ نہ کریں، کیونکہ یہ ٹیریٹوریل بیہیویئر کو انکریج کرتا ہے. اگر آپ کو یہ بائٹ کریں تو فوراً نیئرسٹ ہاسپٹل جا کر ریبیز ویکسین لگوائیں. اگریسو ڈاگز کی گیدرنگ کو اتھارٹیز کو رپورٹ کریں. یہ گائیڈ لائنس پبلک سیفٹی اور پیٹ اونرشپ کے رولز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، جو ریسنٹ منسٹری آف انٹیریئر ایڈوائزری میں شامل ہیں.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
5: دل سے دیسی.

0: رابطہ کریں
1: آج ہی رابطہ کریں
0: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں. گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں. سب سے پہلے موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے. ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے. کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز، لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں. اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے. یاد رکھیں، چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں، مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا. آر جے اے فور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر، میری پہچان. برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک، صحت سے لے کر سکون تک، یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں. آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں، آپ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی کو پلانٹنگ کا شوق، آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ نے اتنی پلانٹنگ کر لی اتنے سالوں سے، تو ایکسپیریمنٹ لیبورٹری بنایا ہوا ہے روم کو، تو بھائی کچھ ٹپس اینڈ ٹیکٹس ہمیں بھی دیں.
4: آپ افریڈ نہیں ہو ٹرائی کرنے کے لیے، آپ کوئی پلانٹ لے، ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہے جیسے منی پلانٹ اور کیکٹس، اس کے اوپر ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کو کیا چاہیے، اینڈ بس جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس میں

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سویڈن کے قومی دن کے موقع پر سویڈن کے فرما روا شاہ کارل گوستاف شانز دوہم کے نام تہنی تیتر روانہ کیا ہے. اسی مناسبت سے نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سویڈن کے فرما روا شاہ کارل گوستاف شانز دوہم کو تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سویڈن کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم اولف کرسٹرنسن کے نام تہنیتی تار روانہ کیا ہے. قطر نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں دونوں برادر ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے جاری کردہ اپنے بیان میں خطے کو بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنے اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کو بحال کرنے کے لیے کشیدگی میں کمی لانے پر زور دیا ہے. بیان میں قطر نے ایک بار پھر کویت اور بحرین کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر دونوں ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے. قطر نے لبنانی فوج کی ایک گشتی ٹیم کو النبطیہ کے راستے پر نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے. واضح رہے اس حملے کے نتیجے میں دو افسران اور ایک سپاہی شہید ہو گئے. قطر نے اس حملے کو ایک خطرناک کشیدگی برادر ملک لبنان کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اسرائیلی

ترقی کو مضبوط بنانے والی تمام کوششوں کی مکمل تائید کی ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے جاب حق افراد کے اہل خانہ، حکومت اور لبنان کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیٹی کے جنرل سیکریٹری سلطان بن حسن الجمالی نے کہا ہے کہ حقیقی امن و امان کی بنیاد انسان اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد اور بلا امتیاز انصاف پر قائم ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی کے تحت قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق سے متعلق سالانہ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے دوران کہا کہ محفوظ اور مستحکم معاشرے وہ ہیں جن کے افراد کو احساس ہو کہ ان کے حقوق قانون کی حکمرانی، انصاف اور احتساب کے اصولوں کے مطابق محفوظ ہے۔ جی سی سی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بحرین اور کویت میں بنیادی انفراسٹرکچر اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایران خطے کے امن و استحکام کو خراب کرنا اور امن کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ جی سی سی کے جنرل سیکرٹری جاسم محمد البدیوی نے بحرین اور کویت کو نشانہ بنانے والے مسلسل ایرانی جارحانہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحرین اور کویت کی سلامتی جی سی سی کے رکن ممالک کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے واضح کیا کہ کونسل اپنے دونوں رکن ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور اپنی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ان کے کیے گئے تمام اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جی سی سی کے جنرل سیکرٹری جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ خلیجی نوجوان رکن ممالک کے مستقبل کی تعمیر اور اپنے اپنے ممالک کے قومی ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ واضح ہے ہر سال 6 جون کو منائے جانے والا خلیجی یوم نوجوان کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے البدیوی نے کہا کہ خلیجی نوجوانوں نے ترقی کے سفر میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور مختلف شعبوں میں ان کی خدمات کے واضح نقوش دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دن خلیجی ممالک کے لیے ایک اہم موقع ہے جس میں نوجوانوں کے فعال اور مؤثر کردار کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک میں نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے مختلف قوانین اور فیصلے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ ایسی پالیسیاں، حکمت عملیاں اور اقدامات متعارف کرائے گئے ہیں جو نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے، ان کی مہارتوں کو فروغ دینے اور انہیں مختلف ترقیاتی شعبوں میں مواقع سے فائدہ اٹھانے اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ آخر میں البدیوی نے کہا کہ خلیجی ممالک میں نوجوانوں کے شعبے میں حاصل ہونے والی نمایاں اور معیاری کامیابیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ خلیجی قیادت اس اہم اور فعال طبقے پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جی سی سی ممالک ایسی مختلف پہل کاریوں کا آغاز کر رہی ہیں جو پائیدار ترقی میں نوجوانوں کے کردار کو مزید مؤثر اور مضبوط بناتی ہے۔ جنوبی غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی خاتون زخمی ہو گئی۔ واضح ہے قابض افواج نے علاقے کے مختلف حصوں میں گھروں کو مسمار کرنے اور فائرنگ کے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق ایک فلسطینی لڑکی اس وقت اسرائیلی فائرنگ سے زخمی ہوئی جب وہ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے وسط میں موجود تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے غزہ کے مشرقی علاقوں میں بمباری، فضائی حملوں اور گھروں کی مسماری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ خان یونس کے مشرق میں بڑے پیمانے پر گھروں کو تباہ کیا گیا جبکہ بنی سہلیہ کے چوک کے قریب بھی فائرنگ کی گئی ہے۔
اس کے علاوہ رفح کے علاقے المواسی، التفاح کے مشرقی علاقے اور وسطی غزہ میں برج کیمپ کے شمالی علاقے میں بھی

0: شدید گولہ باری اور فوجی گاڑیوں سے فائرنگ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 72,961 ہو گئی، جبکہ 173,092 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ نے چین کے صدر شی جن پنگ کے پیانگ یانگ کے دورے سے قبل ہی ایک بحری تباہ کن جہاز کا معائنہ کیا۔ صدر کم جونگ نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے ملک کی بحری صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے تاکہ ایٹمی جنگ کو روکا جا سکے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر کم جونگ نے ایک نئے جنگی بحری جہاز کے سمندری تجربات کا معائنہ کیا۔ واضح ہے اس بحری جہاز کی مرمت گزشتہ سال ناکام لانچ کے بعد کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جوہری صلاحیت رکھنے والے بحری بیڑے کی تیاری کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ یہ بیڑا ملک کی جوہری دفاعی حکمت عملی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے۔ سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سویڈن کے قومی دن کے موقع پر سویڈن کے فرمانروا شاہ کارل گستاف شانزدہم کے نام تہنیتی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سویڈن کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم اولف کرسٹرن کے نام تہنیت نامہ ارسال کیا ہے۔ قطر نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں دونوں برادر ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اور قومی انسانی حقوق کمیٹی کے جنرل سیکرٹری سلطان بن حسن الجمالی نے کہا ہے کہ حقیقی امن و امان کی بنیاد انسان اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد اور بلا امتیاز انصاف پر قائم ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
3: دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں. گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں. سب سے پہلے، موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے. ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں، جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے. کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز، لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں. اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے. یاد رکھیں، چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
1: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے. کبھی ورک پلیس کے بزی دن، تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد. اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوحہ ڈائریز With RJ Sarwar Mirza.

ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مناسب نیند، عبادات اور یہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز، اور اس کے علاوہ جو مثبت سرگرمیاں ہیں وہ اختیار کیجیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیے، خاص طور پر اگر آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہے یا خاندان میں ہائی بلڈ پریشر کے جو افراد ہیں وہ موجود ہیں۔ بلڈ پریشر کی باقاعدہ نگرانی اور صحت مند طرز زندگی دل کے مسائل اور فالج جیسے سنگین مسائل سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی صحت کو ترجیح دیجیے، کیونکہ صحت مند زندگی ہی خوشحال زندگی ہے۔

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے

0: شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام نے امانت اور صلہ رحمی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ یہ دونوں قیامت کے دن بھی نمایاں ہو کر انسان کے اعمال کا گواہ بنیں گے۔ اس سنت میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ایماندار وہی ہے جو امانت ادا کرے اور رشتہ داروں کو جوڑنے والا ہو، نہ کہ کاٹنے والا۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَتُغْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ فَتَقُومَانِ جَنْبَتَي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ امانت اور رشتہ داری یعنی رحم کو بھیجا جائے گا، وہ بالصراط کے دونوں کناروں پر کھڑی ہوگی۔ ذرا یہ بات تصور کیجئے کہ جب قیامت کے دن لوگ بالصراط سے گزر رہے ہوں گے تو امانت اور رشتہ داری کھڑی ہوگی۔ وہ امانت دار کے لیے خوشی اور روشنی ہوں گی اور خیانت کرنے والے کے لیے رسوائی اور اندھیرا۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں امانت اور صلہ رحمی کی سنت کو زندہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ دونوں سنتیں ہمارے لیے روشنی اور آسانی کا سبب بنیں۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس اچھا اخلاق ہوتا ہے، وہ لوگوں سے محبت سے ملتا ہے، نرم لہجے میں بات کرتا ہے، مسکرا کر سلام کرتا ہے، اور اسلام ایسے انسان کو بھی نیکیوں کا راستہ دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دوسروں کو ایموشنلی کمفرٹیبل محسوس کروانا بھی عبادت ہے۔ آج کی دنیا میں ایموشنل سٹریس بہت بڑھ چکا ہے، لوگ باہر سے اسٹرانگ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے تھکے ہوئے ہیں۔ کسی کو کام کی ٹینشن ہے، کسی کو گھر کے مسائل ہیں، کسی کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، اور کچھ لوگ تو صرف تنہائی سے لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی شخص محبت سے ملے، اسمائل کرے، نرمی سے بات کرے، تو وہ انسان شاید چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن بہتر محسوس کرتا ہے، اور یہی اسلام چاہتا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے، گھر میں کیسا ماحول بنانا ہے، غصے میں کیسا رویہ رکھنا ہے، کمزور انسان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور ان سب کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے دین کو بہت مشکل بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بڑے بڑے اعمال سے ہی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت اہمیت دی، کیونکہ یہی چھوٹی چیزیں انسان کی شخصیت بناتی ہیں۔ ذرا اپنی ڈیلی لائف کو دیکھیں، کبھی ہم صبح اٹھتے ہی اسٹریس میں ہوتے ہیں، جلدی ہوتی ہے، کام کا پریشر ہوتا ہے، بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، ٹریفک الگ پریشان کرتا ہے، اور اسی جلدی اور تھکن میں ہمارا چہرہ سخت ہو جاتا ہے، لہجہ ڈرائی ہو جاتا ہے، ہم گھر والوں سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی بس ذمہ داری نمٹا رہے ہیں اور وہ سب مسئلہ ہوں۔ پھر یہی موڈ لے کے ہم آفس جاتے ہیں، یونیورسٹی یا پھر باہر کے ماحول تک، مطلب جہاں جہاں ہم جاتے ہیں نا، ہمارا ایسی ڈرائی لہجہ، بگڑا ہوا موڈ، الجھا ہوا چہرہ۔ اب ذرا امیجن کریں، اگر ایک شخص اپنے دن کا آغاز اس نیت سے کرے کہ میں آج لوگوں کے لیے آسانی بنوں گا، سختی نہیں، تو خود ہی سوچیں اس کے رویے میں کتنا فرق آئے گا۔ ایک اسمائل صرف لپس موومنٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر کی کیفیت بھی ظاہر کرتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اتنی محبت اور نرمی سے ملتے کہ ہر شخص کو لگتا کہ شاید میں ہی ان کے قریب ترین ہوں۔ یہی لیڈرشپ تھی، یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہی پروفیٹک کریکٹر تھا۔ آج ہم لیڈرشپ کورسز کرتے ہیں، کمیونیکیشن ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی بہترین ہیومن انٹریکشن سکھا دیا تھا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسمائل صرف دوسروں کو ہی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ خود انسان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے اندر پازیٹیوٹی بڑھتی ہے، غصہ اس کا نرم ہو جاتا ہے، اور دل نسبتاً سکون محسوس کرتا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107.7۔
0: لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اسلام فیک اسمائل نہیں سکھاتا،

انسان فیک خوشی دکھائے یا اپنے ایموشنز کو ڈینائی کرے, بلکہ اگر انسان اپسٹ ہے تو وہ اپسٹ ہو سکتا ہے, لیکن پرمننٹ ہارشنس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہ بننے دیں, کیونکہ کچھ لوگ آہستہ آہستہ ایموشنلی سخت اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں خود احساس نہیں رہتا کہ ان کے ایکسپریشنز لوگوں کو ہرٹ کریں اور پھر تعلقات کمزور ہونے لگتے ہیں. آج انزائٹی, ڈپریشن, تنہائی یہ صرف میڈیکل ایشوز نہیں رہے, یہ سوشل ایشوز بھی بن چکے ہیں. لوگوں کے پاس بات کرنے والے کم ہیں, سمجھنے والے کم ہیں, اور سنسیئرلی مسکرا کر بات کرنے والے تو اور بھی کم ہیں. اسی لیے آج اگر کوئی شخص واقعی دل سے لوگوں کے لیے نرمی لے کر آئے تو وہ صرف اچھا انسان نہیں ہے, معاشرے کے لیے رحمت بن سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مسکراہٹ شاید دنیا نہ بدلے, لیکن کسی ایک انسان کا دن ضرور بدل سکتی ہے, اور بعض اوقات کسی کا دن بدلنا ہی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے, جس کی بہت سی تعلیمات وہ ہیں جنہیں انسان پہلے صرف روحانی طور پر سمجھتا ہے اور بعد میں دنیا بھی ان کی وزڈم کو ڈسکور کرتی ہے. مسکرانے کی سنت بھی انہی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے, تو اس وقت شاید لوگوں نے اسے صرف اچھے اخلاق کے طور پہ سمجھا ہو, لیکن آج ایموشنل ویلنس, سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر اسٹڈیز بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسکرانا صرف ایک ایکسپریشن نہیں, بلکہ انسانی ذہن, دل اور تعلقات پر گہرا اثر ڈالتی ہے. آج کی دنیا میں اسٹریس بہت عام ہو چکا ہے, لوگ صبح سے لے کے رات تک مسلسل مینٹل پریشر میں رہتے ہیں. کسی کو فائنینشیل وریز ہیں, کسی کو اکیڈیمک پریشر, کسی کی فیملی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں, اور کسی کو فیوچر کی انسیکیورٹی ہے. ایسے میں انسان کا نروس سسٹم مسلسل ٹینشن میں رہتا ہے, چہرہ سخت ہو جاتا ہے, لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے, پیشنس کم ہونے لگتا ہے. اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ انسان کا چہرہ صرف اندر کی کیفیت ظاہر نہیں کرتا, بلکہ بعض اوقات اندر کی کیفیت کو انفلوئنس بھی کرتا ہے. یعنی جب انسان سافٹ ایکسپریشن رکھتا ہے, مسکراتا ہے, تو اس کا ایموشنل اسٹیٹ بھی بہت حد تک کام ہونے لگتا ہے. اسی لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بعض لوگ جب مسلسل غصے, اریٹیشن یا پھر نیگیٹیوٹی میں رہتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک پرماننٹلی اسٹریس نظر آنے لگتا ہے, اور کچھ لوگ مشکلات کے باوجود نرم رہتے ہیں, ان کے چہرے پر سکون محسوس ہوتا ہے. یہ صرف پرسنالٹی نہیں, اندر کی تربیت بھی ہوتی ہے. انسان کے چہرے کے اوپر جو یہ مسکراہٹ ہے نا, یہ اس کے ایموشنل انوائرمنٹ کو بدل سکتی ہے. ذرا امیجن کریں, آپ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں جہاں ہر شخص سنجیدہ ہے, انوائڈ ہے اور کولڈ ہو, تو آپ خود بھی انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسکرا کر وارم اسمائل کے ساتھ آپ کو گریٹ کرے تو فوراً سے نا مطلب تھوڑے ریلیکس فیل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسمائل سوشل کمفرٹ پیدا کرتی ہے. آج جہاں لوگ بہت تنہائی کا شکار ہیں, وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعلقات میں وہ ایموشنل وارمتھ نہیں رہی. لوگ پریکٹیکل تو ہیں لیکن جینٹل نہیں, اور ایموشنلی بزی ہیں, اویلیبل نہیں. اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے سے سافٹ جیسچرز بہت اہم ہو گئے. لسنرز, یہ ہمارا آج کا شو جس میں ہم نے بات کی کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں تو یقیناً ہماری زندگی بالکل بدل کے رہ جائے گی. میں آپ کو ایک چیلنج بھی دے رہی ہوں, 7 دن کے لیے اسمائل سننا چیلنج. جب بھی کوئی اچھی بات آپ سنتے ہیں تو سن لینا آسان ہوتا ہے, لیکن اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا اصل چیلنج ہوتا ہے. تو آج حدیث ٹو ہیبٹ پروگرام میں آپ کا چیلنج یہ ہے کہ اس حدیث کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے.

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قصص القرآن کے آج کے اس پہلے حلقے میں سامعین کا خیر مقدم ہے. سامعین, صحبت اور رفاقت یہ ہمارے لیے آئینہ ہوتی ہیں. ویسے زندگی کے سفر میں ہمیں کئی رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, کبھی خاندان, کبھی دوست, کبھی وہ رفاقتیں جو ہماری زندگی کو خوشیوں اور

رنگوں سے بھر دیتی ہیں۔ لیکن ہاں، قرآن نے بھی ان رفاقتوں صحبتوں کے کئی واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم یہ واقعات سنیں اور اپنی زندگی کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو پہچان سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک سبق آموز واقعے کی طرف لے جائیں گے۔ پروگرام قصص القرآن، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے ایمان افروز واقعات بہت ہی دلکش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد صرف واقعہ سنانا نہیں بلکہ واقعے سے وہ انمول اسباق اور روشن پیغام نکالنا ہے جو آج بھی ہماری زندگی کے لیے مشعل رہا ہے۔ اس طرح ماضی کو حال سے جوڑتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے واقعات کسی ایک دور کے لیے نہیں تھے بلکہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں ان واقعات کو جو دل کو نرم کرتے ہیں، عقل کو جگاتے ہیں اور ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کے اس پرکیف سفر میں ہم چلیں گے قرآن کریم کی سورۃ القلم کی طرف، جہاں آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 32 تک ایک زبردست واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب الجنہ، پیپلز آف دی گارڈن کا، ایک ایسے باغ کے مالکان کی کہانی جو اپنے پھلوں اور دولت پر غرور کرنے لگے۔ ان کے دلوں میں فقیروں کے لیے جگہ نہ رہی، ان کی زبانوں پر شکر کے بجائے تکبر آ گیا، اور جب غرور انسان پر غالب آ جائے تو انجام کتنا ہولناک ہوتا ہے، یہ ہمیں یہ واقعہ بتائے گا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور سنیے یہ سبق آموز واقعہ کہ کیسے ایک رات میں لہلہاتا باغ راکھ کا ڈھیر بن گیا، اور کیسے غرور اور خود غرضی انسان کو اپنی ہی محنت سے محروم کر دیتی ہے۔ ایف ایم 107 پر سماعت کیجیے آیات قصص۔ سامعین چلے قصہ سنانے سے پہلے ہم ذرا وہ آیات سن لیں جو اصحاب الجنہ یا پیپل آف گارڈنز کا واقعہ بیان کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ان کے معنی کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ قرآنی پیغام دل میں اتر جائے اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، یعنی ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ سامین بلونا، یہ بلا سے ہے ابتلا، جس کا مطلب ہے آزمائش، اور یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ امتحان جڑا ہوا ہے۔ ولا یستثنون، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سارے کا سارا پھل ہم توڑ لیں گے اور اس کے کسی حصے کا استثناء نہیں کریں گے، یعنی کوئی حصہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے استثناء کرنے کا ایک مطلب انشاءاللہ کہنا بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے تو اس وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو سامعین، جس طرح انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی وہ باغ کا پھل توڑ لیں گے، نہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، انہوں نے غریبوں کے لیے کوئی حصہ چھوڑنے کی نیت کی، تو اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ غرور اور خود اعتمادی کس طرح انسان کو اللہ کی مشیت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو جو ہونا تھا وہی ہوا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، یعنی رات کی تاریکی میں جب وہ سو رہے تھے اللہ کا عذاب ان کے باغ پر چکر لگا گیا اور سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔ یہ تنبیہ ہے کہ اللہ کی گرفت اچانک بھی آ سکتی ہے جب انسان بالکل بے خبر ہو۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ الصریم یعنی سیاہ و ویران زمین، جیسے کبھی سرسبز ہی نہ تھی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صالحین،

آمِ جان کو معطر کرتا۔ جب پھلوں سے لدی ٹہنیوں کو جھکا دیکھتا تو اس کا چہرہ خوشی و مسرت سے تمتما اٹھتا۔ بلبلوں اور قمریوں کی طرب انگیز آواز اس کے کانوں کو بہت بھلی محسوس ہوتی۔ سیر کرنے کے بعد بوڑھا جائے نماز کو چل دیتا اور عبادت کر کے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتا۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے دولت کی فراوانی کے زام باطل میں گرفتار نہیں کیا، تُو نے مجھے دنیا کے فتنوں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا۔ اس طرح بوڑھا روزانہ سیر کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتا، یہ اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ لیل و نہار کا یہ سلسلہ جاری رہتا اور آخر پھل چننے کا وقت بھی آ جاتا۔ بوڑھا مالیوں اور مزدوروں کو بلاتا اور فصل کی کٹائی اور پھلوں کی چنائی شروع ہو جاتی۔ اسی دوران غریب اور فقیر لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے اور بوڑھا ہر ایک کی جھولی بھرتا جاتا اور کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ کٹے ہوئے جو خوشے بچ جاتے یا جو بالیاں ہاتھوں سے گر جاتی وہ بھی فقیروں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دی جاتی۔ ہر سال یہ بزرگ اسی طرح دولت لوٹاتا اور غریبوں کی خبر گیری کرتا۔ یہ داد و دہش دیکھ کر بوڑھے کے بچوں سے نہ رہا گیا، بھلا وہ اپنا مال بے دریغ لٹتا کیسے دیکھ سکتے تھے، باغ کے پھلوں کو بے دام کیسے دوسروں کو دے سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا باغ کی آمدنی میں ہمارا حصہ ہی کیا ہے، فقیروں کے برابر یا ان سے بھی کچھ کم، کیوں نہ ہم اپنی دولت کو سنبھالیں، والد کو مشورہ دیں کہ سخاوت کا یہ سلسلہ بند کریں۔ وہ ایک شام اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے کہا، ابا جان آپ کی سخاوت سے ہمارے حق تلفی ہو رہی ہے اور ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے۔ دوسرے نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابا جان غریب پروری کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ہمارے پاس ایک کوڑی بھی نہیں بچ پائے گی اور ساری دولت فقیر اور غریب لے جائیں گے۔ آپ تو زندگی گزار چکے ہیں، ہمیں مجبوراً در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ تیسرا بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بوڑھے نے اس کو خاموش کر دیا اور فرمایا، تمہاری سوچ صحیح نہیں، تم وہم کا شکار ہو۔ یہ مال جس پر تم ملکیت جتا رہے ہو اور جسے اپنا مال کہہ رہے ہو، تمہارا یا میرا نہیں، یہ سب مال و دولت، یہ باغ، یہ مویشی اللہ کی ملکیت ہے۔ ہاں اس نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں اس کا تصرف دے دیا ہے، ہم صرف اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں۔ سب مال و متاع کا مالک تو وہ خود ہے، یہ اسی ذات کا حکم ہے کہ میں اس کے مال میں اس کے حکم کے مطابق تصرف کروں اور اس سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں۔ فقراء و مساکین کا اس مال میں حق مقرر ہے، مسافروں اور تنگ دستوں کا بھی اس میں حصہ ہے، پرندوں اور چوپائیوں کی خوراک بھی اس میں موجود ہے، ان حصہ داریوں سے جو کچھ بچ جاتا ہے صرف وہ میرا حق ہے۔ میں سخاوت کر کے ان پر احسان نہیں کرتا، میں تو اللہ کا حکم بجا لاتا ہوں، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ میں تو جوانی سے اسی راہ پر چل رہا ہوں، ادھیڑ عمر میں بھی یہ طریقہ رہا اور عمر کی ان آخری گھڑیوں میں میں اس راہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ چند دن اور انتظار کرو، تم دیکھ رہے ہو میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، جسم لاغر ہو گیا ہے، کمر جھک گئی ہے اور بیماریوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر رکھا ہے۔ میں زیادہ دن تم میں زیادہ نہیں رہوں گا، میں بہت جلد اپنے مالک سے جا ملوں گا، پھر تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ ساری دولت، سب مال و متاع، مال مویشی، کھیت باغ، سب تمہاری وراثت ہوں گے، تم اپنی مرضی کرنا، لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مال میں برکت فرما دے گا، اگر بخل سے کام لیا تو ساری نعمتیں وہ تم سے واپس لے لے گا، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ چند دن بعد بوڑھا بیمار ہو گیا اور اس کے جسم کی رہی سہی توانائیاں بھی دم توڑ گئیں، اور ایک دن وہ غریب پرور مالدار شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے میں باغ پک کر تیار ہو گیا، پھل چننے کا وقت آ پہنچتا ہے۔ حسب معمول فقیر اپنے حصے کا پھل لینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ رات کے وقت تینوں بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور فصل کی کٹائی اور پھلوں کی چنائی کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا، باغ کے پھلوں میں سائل اور فقیر کا کوئی حق نہیں، اب یہ درخت راہگیروں اور مسافروں کو سایہ مہیا نہیں کریں گے، کوئی غریب اس طرف کا رخ بھی نہیں کرے گا، سارا پھل ہم تین بھائیوں میں تقسیم ہوگا، ہم اپنی مرضی اور ثواب دید سے اسے خرچ کریں گے اور سنبھال کر رکھیں گے۔

اگر ناشکری کریں گے تو اللہ ایک لمحے میں یہ سب چھین لیتا ہے, جیسا کہ باغ والوں کے ساتھ ہوا. سامعین, جس طرح باغ والے غرور اور بخل میں آ کر غریبوں کا حق مارنے لگے تو مکی کفار کی صورتحال بھی ویسے ہی تھی کہ وہ مال و دولت کے نشے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کر رہے تھے. تو قرآن نے یہ مثال اس لیے بیان کی کہ لوگ غفلت اور غرور سے جاگیں اور سمجھے کہ ہر نعمت کے ساتھ شکر اور انفاق لازم ہے. ابن کثیر کے مطابق اس قصے میں یا واقعے میں لالچ اور ناشکری کے خلاف سخت تنبیہ ہے. بھائیوں نے غرور اور بخل کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے انہیں عذاب دیا. تو اصل سبق سخاوت اور عاجزی میں ہے. الطبری نے کہا کہ باغ دراصل ایک امتحان تھا, بھائیوں نے اپنے والد کی سخاوت بھلا دی. باغ کی تباہی دراصل اللہ کی عدل کا مظہر ہے. غزالی نے نیتوں پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ بھائیوں کی نیت خراب تھی اس لیے ان کے اعمال بگڑ گئے. اصل کامیابی اخلاص اور سخاوت میں ہے. اسلامک اسکالر یوسف علی کہتے ہیں کہ یہ کہانی, یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں مادی فائدے کے بجائے کمیونٹی کی بھلائی اور شکر گزاری کو ترجیح دینی چاہیے. اور یہ بات آج کے فردیت پرست, مادیت پرست معاشرے میں انتہائی اہم بات ہے. اب ہم ابن عاشور کا بھی ذکر کرتے ہیں. مفسر ابن عاشور مزید فرماتے ہیں, مال و دولت کا غرور انسان کو حق سے غافل کر دیتا ہے. مکے کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اساطیر الاولین کہہ کر رد کر رہے تھے, حالانکہ ان کی یہ غفلت اسی طرح تھی جس طرح باغ والے غرور اور بخل میں آ کر غریبوں کا حق مارنے لگے. دونوں کے انجام میں عبرت ہے. تو اس سے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نعمت ہمیشہ عزت کی نشانی نہیں بلکہ امتحان کا ذریعہ ہے. زمین, یہ پیپل آف دی گارڈن کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غرور اور بخل کا انجام ہلاکت ہے. باغ والے چاہتے تھے کہ صبح سویرے جا کر پھل توڑ لیں تاکہ غریب اور مسکینوں کو کچھ نہ ملے. یہی حرص اور بخل ان کی تباہی کا سبب بنا. نمبر دو, اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے. انہوں نے کہا ہم ضرور صبح کو کاٹیں گے, لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے دکھایا کہ انسان کا منصوبہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں. اسی طرح دنیا کا عذاب یاد دہانی ہے, آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر, یعنی اصل اور سخت عذاب تو آخرت کا ہے. تو سامعین, قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مال بانٹنے سے بڑھتا ہے. اگر باغ والے غریبوں کو ان کا حق دیتے تو ان کا باغ محفوظ رہتا. غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی ہے, جبکہ عاجزی دل کو نرم کرتی ہے. اسی طرح جب غلطی ہو تو فوراً اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے, دیر کرنے سے وقت نکل جاتا ہے. اس طرح نعمت کا اصل حق شکر ہے. شکر انسان کو مزید نعمت دلاتا ہے اور ناشکری نعمت کو چھین دیتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دولت, یہ باغ, آل و اولاد, یہ سب عارضی ہیں. اصل تحفظ اللہ پر بھروسے میں ہے. انشاءاللہ کہنے کا سبق یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. سامعین اکرام, آج کے دور میں بھی یہ کہانی ہمارے لیے زندہ سبق ہے. آج بھی انسان جب دولت اور حیثیت پر فخر کر کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھول جاتا ہے, ان کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا, تو یہی بخل اور غرور اس کے جائیداد کو زوال میں بدل دیتا ہے. اگر معاشرے میں سخاوت, شکر گزاری اور عاجزی عام ہو تو نہ صرف دولت میں برکت آتی ہے بلکہ دلوں میں سکون اور محبت بھی بڑھتی ہے. تو اصحاب الجنہ باغ والوں کے واقعے کا اصل پیغام, شکر کرو, سخاوت کرو, عاجزی اختیار کرو, تاکہ اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بنے, نہ کہ آزمائش اور ہلاکت کا. سامعین, اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنے دوستوں اور رفقا کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ کیا ان کی یہ صحبت ہمیں انصاف, سخاوت اور خیر خواہی کی طرف لے جاتی ہے یا پھر گناہوں کی طرف؟ تو یہ کہانی, یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات اور صحبتوں پر بھی غور کریں. جیسے باغ والوں نے غریبوں اور مسکینوں کے حق کو بھلا دیا, کیا ہمارے بھی اپنے برادری میں ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی غریبوں اور مسکینوں کے حق کو نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اپنی نعمتوں کو دوسرے کے ساتھ بانٹا ہے یا صرف اپنے لیے ہی رکھ دیا ہے؟

0: اس طرح سامعین یہ واقعہ صدیوں پرانا ہونے کے باوجود آج کے دور کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں باقی رہیں تو ہمیں عاجزی، سخاوت اور شکر گزاری کو اپنی صحبت اور زندگی کا بنیادی اصول بنانا ہوگا۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم نے سورۃ القلم کی وہ چنیدہ آیات سنی جن میں اصحاب الجنہ باغ والوں کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ ایسے باغ کے مالکان کے دستان جنہوں نے غرور اور بخل کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو کھو دیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ واقعہ ہمیں سخاوت، شکر گزاری، عاجزی اور اخلاص کا سبق دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں امتحان ہیں، اگر ہم شکر کریں تو یہ بڑھتی ہیں اور اگر ہم ناشکری کریں تو یہ چھن جاتی ہے۔ تو یہ قصہ تو ختم ہوا لیکن اس کا پیغام ختم نہیں ہوتا۔ ہم وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم اپنی صحبتوں، نیتوں اور نعمتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم قرآن کریم کے ایک اور سبق آموز واقعہ آپ کو سنائیں گے، اصحاب القریہ کا واقعہ، پیپل آف دی ولیج۔ یہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ دکھائے گا کہ کس طرح اللہ کے نیک رسولوں کو جھٹلانے اور انکار کرنے کا انجام خوفناک ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھنا رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔

کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ

اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ توڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسول

جو کچھ بھی اللہ تعالی بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتاما اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔

سے کہتا ہے کہ کفر کر, اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں, مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں, اور ظالموں کی یہی جزا ہے.

کے لیے کیا سامان کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا، نگہبان سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔